0: počasí.
1: 2 minuty před 14:15 čas na počasí s brněnskými meteorology. Na druhé straně linky už je teď připraven Petr Hruška. Dobré odpoledne, Petře.
2: Dobrý den.
1: Mýlil jsem se, když jsem na úvod říkal, že dnešní den by měl být ten pravděpodobně nejteplejší minimálně tohoto týdne.
2: Pre väčšinu juhomoravského kraja ste sa nemýlil, ale niekde by mohlo byť podobné teplo, alebo i trochu teplejšie ešte zajtra, hlavne niekde na juhovýchode kraja smerom na Hodonínsko, takže to ešte uvidíme, ale každopádne dneska je veľmi teplo. Aktuálne máme väčšinou 28 až 32 stupňov Celzia, sú prekonávané i teplotné rekordy už na niektorých staniciach, k tomu slnečné počasie na západe z Noémska, tam sa trochu vyskytuje kupovitá oblačnosť, takže tam polojasno. No a fúka nám väčšinou mierny vietor južných smerov.
1: Bude táto situácia pretrvávať až do večera?
2: Áno, nič sa nezmení, bude pokračovať slnečné a veľmi teplé počasie.
1: Tak je pravda, že za ten den se může země poměrně jako vyhřát, takže i ten večer, potažmo noc, by mohly být poměrně teplé. Jak to bude vypadat v noci?
2: Áno, bude relatívne teplo, hlavne v porovnaní s tými predošlými nocami, ktoré boli dosť chladné. Málo oblačnosti, jasno až polojasno a minima v intervale prevažne 19 až 16 stupňov. V údoliach lokálne pri slabom vetre môže teplota poklesnúť na 14 stupňov, ale celkovo by mal väčšinou fúkať mierny vietor južných smerov.
1: Vyhlédneme prosím do zítřka, jak bude ve středu. Môžeme očakávať třeba nejaké srážky? Už ste naznačil, že teplo ty by měly zůstat podobné jako dnes?
2: Áno, ale celkovo to počasie sa začne meniť. Zo začiatku ešte slnečno, jasno až polojasno. Potom v priebehu popoludnia a k večeru od západu postupne nám oblačnosť bude pribúdať. Zatiahne sa, pretože k nám bude od západu postupovať studená fronta. V súvislosti s ňou hlavne večer a potom v noci na štvrtok sa vyskytne dážď alebo prehánky lokálne i búrky. Tentokrát to vychádza, že tie zrážky by mali prejsť v podstate cez celý kraj. Niekde to samozrejme bude silnejšie, niekde slabšie, ale pred príchodom tej fronty ešte hlavne tam, kde dlhšie bude slnečno, tak teploty budú vysoké, stále 29 až 32 stupňov Celzia na západe a severe kraja, kde o niečo rýchlejšie bude pribúdať oblačnosť, tak tam môže byť trochu chladnejšie, okolo 28 stupňov. No a vietor mierny južný až juhozápadný, potom popoludní a večer sa bude meniť na severozápadný až západný a na fronte a v prípadných búrkach prechodne môže zosilovať na čerstvý i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: Tak to byl s aktuální a podrobnou předpovědí počasí z brněnských meteorologů Petr Hruška. Děkujeme, těším se někdy příště. Naslyšenou.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
1: Já už jenom doplním, že biozátěž je dnes, tedy v úterý, na stupni číslo 2, je tedy střední. Slunce zapadne 6 minut před 7:30 a zítra ve středu vyjde na obzor v 6 hodin a 20 minut. Vysoký stupeň biometeorologické zátěže očekáváme, takže se na to připravte. Je to pravděpodobně i vlivem těch vyšších teplot. Teď už pojďme opět k nestárnoucím písničkám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 11 minut po 17. hodině přinášíme předpověď počasí. Podrobnosti nám sdělí meteorolog Petr Hruška. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: V centru Brna nám svítí slunce, teploty jsou vysoké. Jak to vypadá v dalších městech Jihomoravského kraje?
2: V podstatě v celom kraji máme slnečné počasí a teploty dosahují v této chvíli většinou 29 až 32 stupňov Celzia. Dnes na mnohých místech byly prekonané teplotné rekordy, no a stanice Brod nad Dyjí a Diakovice dokonce dosiahli 33,5 stupňa Celzia, takže velmi teplé počasí. K tomu nám fúka mírný vietor južných smerov.
1: Očekáváte výraznější změny v průběhu večera a noci?
2: Nemali by následovať ešte žiadne zmeny, jasná až polojasná obloha, minima 19 až 16 stupňov v údoliach, lokálne pri slabom vetre môže teplota poklesnúť na 14 stupňov Celzia a vietor celkovo by mal byť väčšinou mierny južných smerov, len v tých spomínaných údoliach lokálne sem tam slabý.
1: A jaké počasí bude zítra?
2: Zajtra zase začneme slnečným počasím, polojasno až jasno a teploty ešte by mali stihnúť vystúpiť vysoko 29 až 32 stupňov, len na západe a severe kraja môže byť jemne chladnejšie okolo 28 stupňov Celzia, pretože tam rýchlejšie bude pribúdať oblačnosť. V priebehu popoludnia a k večeru od západu by sa malo celkovo zaťahovať, pretože k nám bude postupovať studená fronta a v súvislosti s ňou hlavne večer a v noci by sa mal vyskytnúť dážď alebo prehánky, lokálne sa môžu objaviť i búrky. Vietor mierny južný až juhozápadný, popoludní a večer potom sa zmení na severozápadný až západný, no a na fronte alebo v búrkach prechodne môže zosilovať na čerstvý s nárazmi i okolo 55 km za hodinu.
1: Říká Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám a přeji vám ještě hezký den. Naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den, naslyšenou.